0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника на Пресветата Троица. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 31 май неделя католическата църква от източен отбряд ще отбележи с особена тържественост празникът Петдесетница. В катедралния храм Успение Богородично в София празничният ден ще започне с камбанен звън, възвестяващ началото на светата литургия. Вечерта празникът ще завърши с вечерния и особеното последование на Петдесетница. В същия ден, 31 май, католическата църква от Западен обряд ще чества тържеството на Светата Троица с празнична света литургия в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. На следващия ден, 1 юни, католическата църква от източен обряд ще посрещне празника Света Троица. В този празничен ден сестрите от източен Кармил Свети Дух в София ще отбележат своя патронен празник. Тържествената архиерейска литургия ще започне в 18 часа в манастира на булевард Свети Климент Охридски, номер 132. Общността на сестрите кармелитки ще събере приятели, благодетели и вярващи за обща молитва и благодарност за дългогодишното служение на Кармила в България. Също на 1 юни в конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще бъде почетен Свети Юстин, философ и мъченик, един от най-значимите християнски автори от първите векове. По традиция, в този ден ще бъде отправена молитва за всички деца по повод Международния ден на детето. На 4 юни католическата църква от Западен обряд ще отбележи първия четвъртък от месеца – ден посветен на молитва за нови и свети призвания към свещенически и монашески живот. В конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще се проведе евхаристийно обожаване. Литургичният цикъл започва с Петдесетница и продължаващ с празника на Света Троица ще намери своя завършък на 7 юни в тържеството Тяло и кръв Христови. След Светата литургия в конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще се проведе традиционното евхаристийно шествие със светото причастие до четирите алтара, подготвени от различни енорийски общности. По този начин вярващите ще засвидетелстват своята вяра в Христовото присъствие в Светата Евхаристия и ще отправят благодарност за този велик дар към църквата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: В неделя 31 май в Енорийската църква през Свето Сърце Исусово в квартал Генерал Николаево на град Раковски 66 деца ще приемат Тайнството Миропомазание по време на Тържествената Света Литургия, услужена от монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и администратор на Никополския диоцез. В благодатната атмосфера на евхаристийното тържество младите християни ще пристъпят към един от най-важните моменти в своя духовен път, приемайки дарът на Светия Дух чрез полагане на ръцете и помазване със Светото Миро. С този тайнствен печат те ще бъдат укрепени във вярата и призвани да бъдат живи свидетели на Христовото Евангелие в света. След края на Светата литургия ще се проведе и тържествено шествие по повод завършиха на майската набожност, посветена на Пресвета Дева Мария. В молитвен дух вярващите ще поверят своите семейства и деца под майчината закрила на Божията майка, благодарейки за всички получени благодати през месеца посветен на нея. На 31 май в празнична и молитвена атмосфера подготвените деца от Енория Непорочно зачатие на Дева Мария, квартал Парчевич на град Раковски, ще приемат тайнството миропомазание по време на Светата литургия от 17 часа. На 25 май, в светлия ден посветен на Пресвета Дева Мария, майка на църквата, младежи от Енория, Пресвето Сърце Исусово, град Раковски, осъществиха поклонически велопоход до село Житница, път на молитва, братство и духовна радост сред красотата на Божието творение. Сред благодатното великолепие на пролетната природа, младите поклонници изминаха своя път с вдъхновение и благодарност, носейки в сърцата си радостта на вярата и живото усещане за Божието присъствие. Пътуването с велосипеди предаде на поклонничеството особена дълбочина и символика, образ на духовния път, по който църквата върви в доверие към Господа. Срещата премина в духа на францисканската духовност, озарена от почета към Пресвета Дева, която свети Франциск от Асизи възхвалява като избраната дъщеря на Небесния Отец и Царица на смирението. Поклонничеството се превърна в свидетелство за живата вяра на младите хора и за красотата на християнското общение, изградено върху молитва, взаимност и доверие в Божието провидение. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 30 май в село Ореш се проведе 21-я фолклорен събор на католиците от България. Всяка година събора се организира с подкрепата на католическа енория Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, кметство село Ореш и народно читалище Филип Станиславов, село Ореш. Програмата на фестивала и тази година започна със света литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, която беше предстоятелствана от енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина. С него съслужиха свещениците отец Патрик Виал от енория Свищов и отец Ивелин Генов от енория Миромир. След службата в салона на читалище Филип Станиславов се състоя официално откриване на събора от кмета на село Ореш господин Иронов. В 13 часа в салона се проведе прекрасен фолклорен концерт на участващите групи и изпълнители, дошли на събора от село Гостиля, град Свищов, село Драгомирово, село Вардим, квартал Миромир на град Хисаря, село Царевец, село Асеново, град Белене, село Хаджи Димитрово, село Ореш, село Българско Сливово и други. В неделя 31 май в село Асеново ще бъде честван храмовият празник на църква с Пресвета Троица. Тържествената литургия за празника ще отслужи енорийският свещеник на Асеново, отец Артур Хелстовски в 9 часа. На 31 май в енорията в град Белене 13 деца ще приемат таинството първо причастие. Тържествената литургия за този важен ден ще отслужи в църква Рождение на Блажена Дева Мария в 11 часа отец Пауло Кортези. В събота 30 май децата направиха своята първа изповед пред енорийският свещеник отец Пауло. По повод на празника на българската азбука и култура 24 май се състоя интересно занимание за украинските деца от неформалните занимания на Каритас в Русе. По време на срещата децата изработиха първата буква от своето име, а най-голям интерес предизвика глаголицата. Децата с желание разглеждаха букви, опитваха се да ги пресъздадат и писаха имената си с тях. Украинските деца разказаха какво са научили в училище за празника, за българската азбука и за делото на светите братя Кирил и Методий. Чрез игри и творчески занимания децата имаха възможност да научат повече за българската писменост и култура, като едновременно с това упражняваха български език и откриваха нови думи и символи. На 13 юни в град Габрово ще се проведе третата годишна среща на католиците от енория и област Габрово. Преди 2 години, по инициатива на енорийския свещеник отец Патрик Блонски, се проведе първата среща на католиците от Габрово и околността. Целта на срещата е всички да се опознаят, да се сплоти общността и верните да се запознаят с програмата за пасторалната работа на енорията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на Никодим: защото Бог толкова субик на света, че отдаде своят единороден син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородният Син Божий. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Христос ни отвежда към самото сърце на Бога. Ние често си представяме Бог като далечен съдия, строг владетел или безмълвна сила, която наблюдава човека от висините. Но Исус разрушава този страх и ни открива нещо удивително. Бог е любов, която се дарява. Отец дарява сина, синът отдава себе си за спасението на света, а Светия Дух непрестанно излива тази любов в човешките сърца. Пресветата Троица не е студена богословска формула, а вечен живот на любов, в който и човекът е поканен да участва. Затова християнството не започва с закон, а с среща. Среща с Бога, който обича. Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Колко дълбоко и утешително е това слово за съвременния човек, който живее изморен от осъждане, подозрение и злоба. Христос идва не за да унищожи грешника, а за да го издигне. Не за да затвори вратата, а за да отвори пътя към живота. Но Евангелието ни предупреждава и за нещо сериозно. Човек може сам да се затвори за тази любов. Осъждането не идва от Бога, а от сърце, което отказва светлината. Бог никога не престава да обича, но човекът може да избере да живее далеч от него. Ето защо вярата не е просто приемане на идеи, а доверие към Божията любов. Празникът на Пресветата Троица ни приканва да станем отражение на Божия живот в света. Ако Бог е общение на любовта, тогава и християнинът е призван да живее в любов, прошка и единство. В семейството, в църквата, между приятели и дори сред непознати, ние сме призвани да носим светлината на Троичния Бог. Всеки път, когато прощаваме, когато жертваме себе си за другия, когато избираме милосърдие вместо омраза, ние свидетелстваме за Бога. А когато правим знака на кръста в името на Отца и Сина и Светия Дух, нека помним, това не е само молитвена формула, а печатът на любовта, с която Бог е обгърнал целия човешки живот. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника на Пресветата Тройца. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 31 май неделя католическата църква от източен отбряд ще отбележи с особена тържественост празникът Петдесетница. В катедралния храм Успение Богородично в София празничният ден ще започне с камбанен звън, възвестяващ началото на светата литургия. Вечерта празникът ще завърши с вечерния и особеното последование на Петдесетница. В същия ден, 31 май, католическата църква от Западен обряд ще чества тържеството на Светата Тройца с празнична света литургия в конкатедралния храм Свети Йоси в София. На следващия ден, 1 юни, католическата църква от източен обряд ще посрещне празника Света Тройца. В този празничен ден сестрите от източен Кармил Свети Дух в София ще отбележат своя патронен празник. Тържествената архиерейска литургия ще започне в 18 часа в манастира на булевард Свети Климент Охридски, номер 132. Общността на сестрите кармелитки ще събере приятели, благодетели, вярващи за обща молитва и благодарност за дългогодишното служение на Кармила в България. Също на 1 юни в конкатедралния храм Свети Йоси в София ще бъде почетен Свети Юстин, философ и мъченик, един от най-значимите християнски автори от първите векове. По традиция, в този ден ще бъде отправена молитва за всички деца по повод Международния ден на детето. На 4 юни католическата църква от Западен обряд ще отбележи първия четвъртък от месеца – ден посветен на молитва за нови свети призвания към свещенически и монашески живот. В конкатедралния храм Свети Йоси в София ще се проведе евхаристийно обожаване. Литургичният цикъл започва с Петдесетница и продължаваш с празника на Света Тройца ще намери своя завършък на 7 юни в тържеството Тяло и кръв Христови. След Светата литургия в конкатедралния храм Свети Йоси в София ще се проведе традиционното евхаристийно шествие със светото причастие до четирите алтара, подготвени от различни енорийски общности. По този начин вярващите ще засвидетелстват своята вяра в Христовото присъствие в Светата Евхаристия и ще отправят благодарност за този велик дар към църквата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: В неделя 31 май в Енорийската църква при Свето Сърце Исусово в квартал Генерал Николаево на град Раковски 66 деца ще приемат Таинството Миропомазание по време на Тържествената Света Литургия, услужена от Монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и администратор на Никополския диоцез. В благодатната атмосфера на евхаристийното тържество младите християни ще пристъпят към един от най-важните моменти в своя духовен път, приемайки дарът на Светия Дух чрез полагане на ръцете и помазване със Светото Миро. С този тайствен печат те ще бъдат укрепени във вярата и призвани да бъдат живи свидетели на Христовото Евангелие в света. След края на Светата литургия ще се проведе и тържествено шествие по повод завършиха на майската набожност, посветена на Пресвета Дева Мария. В молитвен дух вярващите ще поверят своите семейства и деца под майчината закрила на Божията майка, благодарейки за всички получени благодати през месеца посветен на нея. На 31 май в празнична и молитвена атмосфера подготвените деца от Енория Непорочно зачатие на Дева Мария, квартал Парчевич на град Раковски, ще приемат Таинството Миропомазание по време на Светата литургия от 17 часа. На 25 май, в светлия ден посветен на Пресвета Дева Мария, майка на църквата, младежи от Енория, Пресвето Сърце Исусово, град Раковски, осъществиха поклоннически велопоход до село Житница, път на молитва, братство и духовна радост сред красотата на Божието творение. Сред благодатното великолепие на пролетната природа, младите поклонници изминаха своя път с вдъхновение и благодарност, носейки в сърцата си радостта на вярата и живото усещане за Божието присъствие. Пътуването с велосипеди предаде на поклонничеството особена дълбочина и символика, образ на духовния път, по който църквата върви в доверие към Господа. Срещата премина в духа на францисканската духовност, озарена от почета към Пресвета Дева, която свети Франциско от Асизи възхвалява като избраната дъщеря на Небесния Отец и Царица на смирението. Поклонничеството се превърна в свидетелство за живата вяра на младите хора и за красотата на християнското общение, изградено върху молитва, взаимност и доверие в Божието провидение. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 30 май в село Ореш се проведе 21-я фолклорен събор на католиците от България. Всяка година събора се организира с подкрепата на католическа енория Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, кметство село Ореш и народно читалище Филип Станиславов, село Ореш. Програмата на фестивала и тази година започна със света литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, която беше предстоятелствана от енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина. С него съслужиха свещениците отец Патрик Виал от енория Свищов и отец Ивелин Генов от енория Миромир. След службата в салона на читалище Филип Станиславов се състоя официално откриване на събора от кмета на село Ореш господин Иронов. В 13 часа в салона се проведе прекрасен фолклорен концерт на участващите групи и изпълнители, дошли на събора от село Гостиля, град Свищов, село Драгомирово, село Вардим, квартал Миромир на град Хисаря, село Царевец, село Асеново, град Белене, село Хаджи Димитрово, село Ореш, село Българско Сливово и други. В неделя 31 май в село Асеново ще бъде честван храмовият празник на църква с Пресвета Троица. Тържествената литургия за празника ще отслужи енорийският свещеник на Асеново, отец Артур Хелстовски в 9 часа. На 31 май в енорията в град Белене 13 деца ще приемат таинството първо причастие. Тържествената литургия за този важен ден ще отслужи в църква Рождение на Блажена Дева Мария в 11 часа отец Пауло Кортези. В събота 30 май децата направиха своята първа изповед пред енорийският свещеник отец Пауло. По повод на празника на българската азбука и култура 24 май се състоя интересно занимание за украинските деца от неформалните занимания на Каритас в Русе. По време на срещата децата изработиха първата буква от своето име, а най-голям интерес предизвика глаголицата. Децата с желание разглеждаха букви, опитваха се да ги пресъздадат и писаха имената си с тях. Украинските деца разказаха какво са научили в училище за празника, за българската азбука и за делото на светите братя Кирил и Методий. Чрез игри и творчески занимания децата имаха възможност да научат повече за българската писменост и култура, като едновременно с това упражняваха български език и откриваха нови думи и символи. На 13 юни в град Габрово ще се проведе третата годишна среща на католиците от енория и област Габрово. Преди две години, по инициатива на енорийския свещеник отец Патрик Блонски, се проведе първата среща на католиците от Габрово и околността. Целта на срещата е всички да се опознаят, да се сплоти общността и верните да се запознаят с програмата за пасторалната работа на енорията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на Никодим: защото Бог толкова субик на света, че отдаде своят единороден син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородният Син Божий. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Христос ни отвежда към самото сърце на Бога. Ние често си представяме Бог като далечен съдия, строг владетел или безмълвна сила, която наблюдава човека от висините. Но Исус разрушава този страх и ни открива нещо удивително. Бог е любов, която се дарява. Отец дарява сина, синът отдава себе си за спасението на света, а Светия Дух непрестанно излива тази любов в човешките сърца. През Светата Троица не е студена богословска формула, а вечен живот на любов, в който и човекът е поканен да участва. Затова християнството не започва с закон, а с среща. Среща с Бога, който обича. Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Колко дълбоко и утешително е това слово за съвременния човек, който живее изморен от осъждане, подозрение и злоба. Христос идва не за да унищожи грешника, а за да го издигне. Не за да затвори вратата, а за да отвори пътя към живота. Но Евангелието ни предупреждава и за нещо сериозно. Човек може сам да се затвори за тази любов. Осъждането не идва от Бога, а от сърце, което отказва светлината. Бог никога не престава да обича, но човекът може да избере да живее далеч от него. Ето защо вярата не е просто приемане на идеи, а доверие към Божията любов. Празникът на Пресветата Троица ни приканва да станем отражение на Божия живот в света. Ако Бог е общение на любовта, тогава и християнинът е призван да живее в любов, прошка и единство. В семейството, в църквата, между приятели и дори сред непознати, ние сме призвани да носим светлината на Троичния Бог. Всеки път, когато прощаваме, когато жертваме себе си за другия, когато избираме милосърдие вместо омраза, ние свидетелстваме за Бога. А когато правим знака на кръста в името на Отца и Сина и Светия Дух, нека помним, това не е само молитвена формула, а печатът на любовта, с която Бог е обгърнал целия човешки живот. Амин.

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника на Пресветата Тройца. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 31 май неделя католическата църква от източен отбряд ще отбележи с особена тържественост празникът Петдесетница. В катедралния храм Успение Богородично в София празничният ден ще започне с камбанен звън, възвестяващ началото на светата литургия. Вечерта празникът ще завърши с вечерния и особеното последование на Петдесетница. В същия ден, 31 май, католическата църква от Западен обряд

0: вечното служение на Кармила в България. Също на 1 юни в конкатедралния храм Свети Йоси в София ще бъде почетен Свети Юстин, философ и мъченик, един от най-значимите християнски автори от първите векове. По традиция в този ден ще бъде отправена молитва за всички деца по повод Международния ден на детето. На 4 юни Католическата църква от Западен обряд ще отбележи първия четвъртък от месеца. Ден посветен на молитва за нови свети призвания към свещенически и монашески живот. В конкатедралния храм Свети Йоси в София ще се проведе евхаристийно обожаване. Литургичният цикъл започва с Петдесетница и продължаваш с празника на Света Тройца, ще намери своя завършък на 7 юни в тържеството Тяло и кръв Христови. След Светата литургия в конкатедралния храм Свети Йоси в София ще се проведе традиционното евхаристийно шествие със светото причастие до четирите алтара, подготвени от различни енорийски общности. По този начин вярващите ще засвидетелстват своята вяра в Христовото присъствие в Светата Евхаристия и ще отправят благодарност за този велик дар към църквата. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: В неделя 31 май в Енорийската църква при Свето Сърце Исусово в квартал Генерал Николаево на град Раковски 66 деца ще приемат Тайнството Миропомазание по време на тържествената света литургия, услужена от монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и администратор на Никополския диоцез. В благодатната атмосфера на евхаристийното тържество младите християни ще пристъпят към един от най-важните моменти в своя духовен път, приемайки дарът на Светия Дух, чрез полагане на ръцете и помазване със Светото Миро. С този тайствен печат те ще бъдат укрепени във вярата и призвани да бъдат живи свидетели на Христовото Евангелие в света. След края на Светата литургия ще се проведе и тържествено шествие по повод завършиха на майската набожност, посветена на Пресвета Дева Мария. В молитвен дух вярващите ще поверят своите семейства и деца под майчината закрила на Божията майка, благодарейки за всички получени благодати през месеца посветен на нея. На 31 май в празнична и молитвена атмосфера подготвените деца от Енория Непорочно зачатие на Дева Мария, квартал Парчевич на град Раковски, ще приемат тайството миропомазание по време на Светата литургия от 17 часа. На 25 май, в светлия ден посветен на Пресвета Дева Мария, майка на църквата, младежи от Енория, Пресвето Сърце Исусово, град Раковски, осъществиха поклоннически велопоход до село Житница, път на молитва, братство и духовна радост сред красотата на Божието творение. Сред благодатното великолепие на пролетната природа, младите поклонници изминаха своя път с вдъхновение и благодарност, носейки в сърцата си радостта на вярата и живото усещане за Божието присъствие. Пътуването с велосипеди предаде на поклонничеството особена дълбочина и символика, образ на духовния път, по който църквата върви в доверие към Господа. Срещата премина в духа на францисканската духовност, озарена от почета към Пресвета Дева, която свети Франциско от Асизи възхвалява като избраната дъщеря на Небесния Отец и Царица на смирението. Поклонничеството се превърна в свидетелство за живата вяра на младите хора и за красотата на християнското общение, изградено върху молитва, взаимност и доверие в Божието проведение. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 30 май в село Ореш се проведе 21-я фолклорен събор на католиците от България. Всяка година събора се организира с подкрепата на католическа Енория Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, кметство село Ореш и народно читалище Филип Станиславов, село Ореш. Програмата на фестивала и тази година започна със света литургия в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, която беше предстоятелствана от енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина. С него съслужиха свещениците отец Патрик Виал от Енория Свищов и отец Ивелин Генов от Енория Миромир. След службата в салона на читалище Филип Станиславов се състоя официално откриване на събора от кмета на село Ореш господин Иронов. В 13 часа в салона се проведе прекрасен фолклорен концерт на участващите групи и изпълнители, дошли на събора от село Гостиля, град Свищов, село Драгомирово, село Вардим, квартал Миромир на град Хисаря, село Царевец, село Асеново, град Белене,

0: село Хаджи Димитрово, село Ореш, село Българско Сливово и други. В неделя 31 май в село Асеново ще бъде честван храмовият празник на църква с Пресвета Троица. Тържествената литургия за празника ще отслужи енорийският свещеник на Асеново, отец Артур Хелстовски в 9 часа. На 31 май в енорията в град Белене 13 деца ще приемат таинството първо причастие. Тържествената литургия за този важен ден ще отслужи в църква Рождение на Блажена Дева Мария в 11 часа отец Пауло Кортези. В събота 30 май децата направиха своята първа изповед пред енорийският свещеник отец Пауло. По повод на празника на българската азбука и култура 24 май се състоя интересно занимание за украинските деца от неформалните занимания на Каритас в Русе. По време на срещата децата изработиха първата буква от своето име, а най-голям интерес предизвика глаголицата. Децата с желание разглеждаха букви, опитваха се да ги пресъздадат и писаха имената си с тях. Украинските деца разказаха какво са научили в училище за празника, за българската азбука и за делото на светите братя Кирил и Методий. Чрез игри и творчески занимания децата имаха възможност да научат повече за българската писменост и култура, като едновременно с това упражняваха български език и откриваха нови думи и символи. На 13 юни в град Габрово ще се проведе третата годишна среща на католиците от Енория и област Габрово. Преди две години по инициатива на енорийския свещеник отец Патрик Блонски се проведе първата среща на католиците от Габрово и околността. Целта на срещата е всички да се опознаят, да се сплоти общността и верните да се запознаят с програмата за пасторалната работа на Енорията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на Никодим: защото Бог толкова субик на света, че отдаде Своят единороден Син, да всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородният Син Божий. Това е Слово Господне.
2: Скъпи брати и сестри, в днешното Евангелие Христос ни отвежда към самото сърце на Бога. Ние често си представяме Бог като далечен съдия, строг владетел или безмълвна сила, която наблюдава човека от висините. Но Исус разрушава този страх и ни открива нещо удивително. Бог е любов, която се дарява. Отец дарява сина, синът отдава себе си за спасението на света, а Светия Дух непрестанно излива тази любов в човешките сърца. Пресветата Троица не е студена богословска формула, а вечен живот на любов, в който и човекът е поканен да участва. Затова християнството не започва с закон, а с среща. Среща с Бога, който обича. Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Колко дълбоко и утешително е това слово за съвременния човек, който живее изморен от осъждане, подозрение и злоба. Христос идва не за да унищожи грешника, а за да го издигне. Не за да затвори вратата, а за да отвори пътя към живота. Но Евангелието ни предупреждава и за нещо сериозно. Човек може сам да се затвори за тази любов. Осъждането не идва от Бога, а от сърце, което отказва светлината. Бог никога не престава да обича, но човекът може да избере да живее далеч от Него. Ето защо вярата не е просто приемане на идеи, а доверие към Божията любов. Празникът на Пресветата Троица ни приканва да станем отражение на Божия живот в света. Ако Бог е общение на любовта, тогава и християнинът е призван да живее в любов, прошка и единство. В семейството, в църквата, между приятели и дори сред непознати, ние сме призвани да носим светлината на Троичния Бог. Всеки път, когато прощаваме, когато жертваме себе си за другия, когато избираме милосърдие вместо омраза, ние свидетелстваме за Бога. А когато правим знака на кръста в името на Отца и Сина и Светия Дух, нека помним, това не е само молитвена формула, а печатът на любовта, с която Бог е обгърнал целия човешки живот. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!